0: علم کے لیے اپنی پیاس کو سمجھ لیا تو اپنی جاتی پہچان لی، اور جان لیا کہ دو ہاتھوں سے جو ارجت کرنا ہے وہی ہزار ہاتھوں سے بانٹ دینا ہے۔
1: آج اتنے ورشوں بعد بھی امرتا پریتم کی باتیں ہمیں اپنی سی لگتی ہیں، شاید اس لیے کہ انہوں نے اپنے سمے کی ان بھاوناؤں کو شبد دیے جنہیں محسوس تو بہت لوگ کرتے تھے لیکن کہہ نہیں پاتے تھے۔ پریم ہو، بچھڑنے کا درد ہو، وبھاجن کی پیڑا ہو، یا ایک استری کے من اور اپنی پہچان کی بات، امرتا پریتم نے ہر وشے کو بہت سچائی اور بے باکی سے لکھا۔
0: ارد ناریشور کا فلسفہ کھو گیا تو داستان پیدا ہوئی، شیو شکتی جیسا چنتن کھو گیا تو جڑتا پیدا ہوئی، دھرم کھو گیا تو پرتی کرم میں سے مذہب پیدا ہوا، آتما کھو گئی تو شریر ایک وستو بن گیا، مذہب اور سیاست بہت بڑے مادھیم بن گئے جن کے ہاتھوں وستو بن چکے انسان کا ویوپار ہوتا ہے۔
1: انہوں نے اپنے جیون میں بھی اپنی راہ خود چنی اور اپنی پہچان بنائی، یہی وجہ ہے کہ ان کا ساہتیہ کیول ایک دور کی کہانی نہیں رہ گیا، ان کی رچنائیں کئی بھاشاؤں میں پڑھی اور انودت ہوئیں۔ الگ الگ پردیشوں کے پاٹھکوں نے ان میں اپنے جیون اور اپنی بھاوناؤں کی جھلک دیکھی، شاید یہی کسی لیکھک کی سب سے بڑی طاقت ہے، ان کی بات ان کے دل سے نکلتی ہے لیکن پہنچتی ہے ہر دل تک۔ امرتا پریتم کے ساتھ تو آکاشوانی کا رشتہ اور بھی خاص ہے، امرتا پریتم نے دلی میں آکاشوانی کی پنجابی سیوا میں کام کیا تھا اور 1961 تک جڑی رہیں، یعنی جس آکاشوانی کے ابھیلیکھ آج ان کی آواز کو ہمارے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، کبھی اسی آکاشوانی کا حصہ بن کر امرتا پریتم نے بھی شروتاؤں تک اپنی بات پہنچائی تھی۔
0: میری تمام دنیا سپنوں کی دنیا ہے، اسے تقسیم کروں تو ایک حصہ جاگتی آنکھوں کے سپنوں سے بھرا ہوا ہے اور دوسرا سوئی ہوئی آنکھوں کے سپنوں سے۔ زندگی کا یتھارتھ کیا ہے اور کیا ہو سکتا تھا، اسی یاترا کو میں نام دیتی ہوں میں سے لے کر میں تک کی یاترا، یعنی اپنے ہی چھوٹے میں سے لے کر اپنے ہی بڑے میں تک کی یاترا۔ یونان کے لیکھک نیکوس کازانزاکس نے میرے اس احساس کو بڑے خوبصورت الفاظ دیے تھے، کریٹ این آئیڈیلائزڈ امیج آف یور سیلف اینڈ ٹرائی ٹو ریزیمبل اٹ۔ میں نے کازانزاکس کے ان الفاظ کو گرو منتر کی طرح دھارن کیا ہے، اور جو سوچتی رہی لکھتی رہی وہ ایک یاترا ہے اپنے چھوٹے میں سے لے کر اپنے بڑے میں تک پہنچنے کی۔ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایک اکشر کی یاترا ہے، چھوٹے میں سے لے کر بڑے میں تک کی یاترا، غلامی سے سوتنترتا تک کی یاترا، نفرت سے محبت تک کی یاترا، جڑ سے چیتن تک کی یاترا، اکشر سے ارتھ تک کی یاترا، اور محدود سے لا محدود تک کی یاترا، یعنی سیمت سے اسیم ہونے تک کی یاترا۔